Și am istorie colega na. Mai și pa bine Luigi Vandelene, a uite recorda su fece natal. Pe grație, o pe